Ova pjesma nije najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nediljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
2: I evo, dragi naši, ljeto je u punom jeku i kao što čujete, dijalekt šokački kreće, ali ćemo slušati tijekom ljeta one emisije koje smo već ranije čuli, dakle reprizu pojedinih emisija.
1: Danas je zadnja nedjelja u travnju i za nekoliko dana dolazi međunarodni praznik rada 1. maj. Nekad se puno držalo do toga i uoči 1. maja paljile su se velike vatre u pol sela, a džegotina više mista. Za tu priliku prezali smo konja i polima se vozali po njivama pa kupili snoplje kukuružnjaka koje je njeko napušćo ili nije raspremio njivu. Snopove smo tovarili u kola, a skupljali smo i granje po šumarcima, pa i suve okrajke i stare panjeve, a njeko bi natovario i kako bacit u gumu od platona, samo da vatra bude što veća i da se bolje dimi. Jedan put, kad smo srpili kukuružnjak i granje na placu, došao je selski brico sva ljud što smo uzeli njegove snopove kukuružnjaka. A mi smo ga pitali koji su njegovi. On ni mogo pripoznat, pa je svaj ljut odurio doma. Vatru smo paljili o zdravoj Marije i gorila je dugo u noć. A uz vatru imali smo i kulturno-umjetnički program koji su izvodili recitatori, pjevači i folkloraši. Onda nismo imali razglas, pa je nas nekoliko išlo pješke u Đakovo kod jednog momka popojačalo. Nije baš bilo lagano, pa smo se mijenjali putem, a isto tako i kad smo ga nosili natrag. Ali koji mario za napor. Bilo je bitno da nam bude lipo i da se dobro zabavimo. Uvijek su dolazile i njeke čuke i motale se ljudima oko nogu. Gledali su očar njeko ispušćat nješta za pojest i uživali su šta ima toliko svita. Uz paljenje vatre ukapali bi filiparku. To je bilo tanko, visoko drvo koje smo podrezali negdje u šume i ukrasili litrom rakije i bili motarkom. Nekad je bila i kaka flaša likera. To je bilo gore na vršike kad se filiparka ukopa u zemlju. Jedne godine ošli mi dečki s curama i zaboravili ukopat filiparku. Kad smo došli ujutru pokupit gari pepel od vatre, viđali smo kako filiparka leži na zemlje i brzo smo je ukopali dok se svit ni pozdizo da ne bude bruke. Filiparka bi stojala tako ukopana neko vrijeme, a onda ko bi se usudio popet gor na to tanko drvo, dobio bi nu flašu s pićem i otarak. Mnogi se ne bi usudili, osim jednog momka koji se zvao Pinco. On je živio sam i služio kod ljudi u selu na raznim rabotama i za to dobivao ranu i stvare za navuču. Bio je siromak, ali ponosan na svoj samački život, pa su ga svi poštivali. Onda su krenile i zabave, pa su počeli dolaziti vokalno-instrumentalni sastavi. Svirali su rock'n'roll koji je postao poznat priko radija i gramofonskih ploča i u našim selima. Ipak, morali su svirati valcere, polke, šokačko i užičko kolo, logovac i drugi folklor. Tako se nekad kolo igralo i po 40 minuta. Mladež se natpjevavala i otkrivala simpatije, a strinke i bake su gledali iz prikrajka koji za koga i koji s kim. Tako su se neki upoznali, oženili i udali i dobili djecu za nove proslave i zabave. More bi da neki misle da ja sve to izmišljam, ali ja sam tamo bio, vino pio i još mi je jezik mokar.

divani po dijalektu šokačkom. Na sam dan 1. maja išlo se na kolektivne izlete u prirodu u prikolicama koje su vukli traktori i virzoni, čije motor jako klepeto pa se čuo izdaleka. Vesela društva su pjevala dok su se prikolice drndale na rapavom drumu. Neki su imali i armonike i koju bugariju ili gitaru. Iza traktora i prikolica dizo se prav i širio kraj puta, ali ko je mario za to? U korpama je bilo rane ko za svetenje i pića ko za kirbaj. Neki su išli i pješke i nosili svoje pinklece na ščapu priko ramena. Mlađi svit je vozio bicikle koji mu. Svako se snašo kako je zno. Cijeli dan se tračilo u šumarcima, na livadama, uz bunare s djermama ili uz jezero. Ako bi bilo lipo vrijeme, hrabri izletici su se okupali ili barem umočili noge u ladnoj vode. Odnjekud su mirisali lilasti i bili jorgovani, a i priroda je imala neki blaženi miris u kojem se nije moglo drugo nego uživat. Nekad bi udarila kiša nakon pljuska što se kaže iz vedra neba, ali nebitno. Ljudi su imali kabanice i neki najlon koji bi razapeli kraj peći s kotlovinom. Šta je bilo manje pića u flašama, neki su bili više nakvasiti iznutra, pa im kiša nije mogla ništa. Bilo je i djece koja su se igrala i veselila na svoj način. Igrali su se graničara i nogometa, kobilice i zuje, a njeki i brce, igru s nožem koji se baco s dlana i okrenite ruke i zabio u zemlju. Igralo se dok njeko ne skupi najviše bodova, a koji izgubio morao je zubima iščupat klin koji je bio zabijen u zemlju. Da bi mu bilo lakše, djeca bi iskopala rupu za nos. Njeki su igrali u odbojku priko špage, a njeki pincika i pale. Manja djeca su nekad puščala zmajeve. Bilo je igre svake fele. Djeca su znala i razne brojalice i igre koje su učili u škole. Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe. Daj care vojsku. Sijem, sijem ljubenice. Sakrivača. Indijanaca i kauboja. Švaba i partizana. A neki su znali folklor. Igra kolo u 22, čiru, a jedna livo i drugo. Lipo i raznoliko. Ljudi su lijepo uživali u prirode i društvu. Niko ni bio sam ni neraspoloži. Neki mladi bi se i zaljubili, pa je potlje bilo i svatova. To sad izgleda ko na televizije, a u no doba malo se gledao televizor. Više se slušao radio, a najviše lipo družilo po selu i uživalo u kolu. Eto, ne mogu se sjetiti ko je onda imao mobitel, iPhone, iPod ili laptop. A sad ko ima to, nema naki 1. maj,

a sada Salaš i imam kuma. Draga Marija Ivane, život u dvoje je kao film. Ima drame, komedije i romantike. Samo pazite da ne bude horor. Želi vam vaš kum Mislav.

Tomislav Ivčić i pjesma Najljepša si. Draga Marija i Ivane, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca, dragi mladenci, želi vam prija Manda.

U skladbu prijateljice i Severinu, evo čestitki. Marija naša, službeno te predajemo u sigurne ruke tvog muža uz napomenu da te mi dalje ne puštamo tako lako. Hvala ti za sve naše zajedničke izlaske, kave, tajne i smijeh. Želimo vam oboje cijeli život ispunjen avanturama, strpljenjem i beskrajnom srećom. Sretno sklapanje braka, Marija Ivane, želiti tvoje cure, FBI team. Danas je vaš dan, dan kad krećete zajedno u nove početke, u novi život. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. To ti želi tvoja seka Željka i šogor Ivica.

U Skambi i Skladbu zaljubljeni, evo čestitke. Dragi Ivane, neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, neka vaš brak bude najljepša životna avantura. Od srca vam žele Josip, Suzana, Mija, Teja, Lea i Mateo Valjatić.

Evo i želje uz grupu Maestral. Našem sinu Ivanu Valjetiću sretno sklapanje braka sa njegovom odabranicom Marijom Grgić. Neka vam svaki dan bude sretan. Želim vam roditelji Mirjana i Tomo Valjetić.

Evo i čestitke uz grupu San. Najljepše želje za zajedničku budućnost Ivanu Valjetiću sa Marijom Grgić želi Strina, Nevenka i Čiča.

Na redu je skladba Sve poštivam, svoje uživam. Sretno sklapanje braka Ivanu Valjetiću sa Marijom Grgić žele sestrična Josipa Frajt sa obitelji. Sretno. U Sve poštivam, svoje uživam, evo još jedne čestitke. Dragi striko Matija, sada kada staviš prste na ruku, nemoj ga skidati kad pereš suđe. Sretno sklapanje braka sa Ivanom želiti od srca tvoj nećak Gabriel.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
2: El amor es pasión. El amor es pasión.

kuće, djed je odvojio sat i zatvorio nam je vodu, presjekao nam je da nemamo vodu, ja i otac, i ni vodu ni struju. Tako da smo godinu dana živjeli bez struje i vode, kao, ne znam, 200-300 godina se vratiš unazad, išli smo na bunar, donosili smo vodu, tako se snalazili godinu i po dana. Jednostavno, ja u budućnosti nisam imao nikakve i sve bilo teže i teže, sve sam bio u težem psihičkom stanju i jednostavno ja više nisam mogao izdržati taj teror, taj horor. Često bi baku, djed isterivo, vani spavala bi na vanu, ne bi smjela doći kod nas u kuću, bi imala problema, možda bi bila pritučena, nije smjela riskirati, uvijek je spavala vani. Moja baka nikad se nije smjela pred njim moliti, ako bi je našao da gleda misu ili nešto, on bi joj ugasio televiziju. Ako bi krenila na misu, više probio gumu od bicikla, spalio je sve molitvenike, sve što je našao. Bilo je kao u komunizmu, znači. Moja baka je bila učiteljica, proživjela je teške tragedije i maltretiranja. I tako da ja više nisam mogao izdržati više. Jednostavno, moj život ne imao više smisla. Ja sam imao 17,5 godina. Jednostavno, ja više nisam mogao izdržati. Ja nisam vidio sutrašnji dan, jednostavno, da nisam zavapio Bogu, vjerojatno bi došli suicidne misli, ja bi sebi život oduzeo. Nekad bi ljudi raspravljali kako je u paklu, ja bi im rekao, dođite kod mene jednu noć, prenoćit, pa ćete vidjeti kako je u paklu. Ja sam živio pakao na zemlji. I onda sam, evo, kad više nisam mogao, izašao sam vani, htio sam, evo, sa Bogom probati. Nikad nisam zavapio Bogu. Kad mi je najteže bilo, rekao sam, sad ću zavapiti Bogu. Sjetio sam se, to je zadnja nada koju imam. Jednostavno, nisam imao gdje pobeći, nikom mi nije mogao pomoći, nisam glavu imao gdje nasloniti. I zavapio sam Bogu, šta ikad mogu, Bože, izbavi me iz ovog, ja više ne mogu. Ne mogu više izdržati, ne mogu ni dana, jednostavno, nemamo život više smisla. To su bili, evo, psalmi koje sam ja molio i ja vjerujem da su tako i psalmi nastali. I ja sam toliki mir osjetio, toliko olašanje kako sam ja to Bogu iskazao. Jednostavno, sve sam to skupljao u sebi i nisam mogao s nikim to podijeliti. A isto što je važno da kažem, u tom vremenu je moj otac kupio neki stari auto, nikad do sad imao auto, kupio ga i nije znao ni zašto mu treba, ali je Bog znao zašto mu treba. I Bog me pozvao da se pomolim da to bude moja volja, da sam ja zatražio da me Bog izbavi, da me izvede iz ove situacije. Ja to tako nekako gledam. A Bog je sve pripremio prije, znači pripremio je auto, otac moj kupio je auto i onda sutra dan su krenuli opet problemi. Moj djed je napio se opet od rana jutra, već je počeo pit i počeo je rušiti kuću, isto je počeo skidati prozore i vrata i polio je to sa benzinom i rekao je ako prinoćimo jednu noć da će baciti bombu i da će nas ubiti sa puškom. Ja sam molio oca da idemo odavde jer će pas mrtva glava. Moj otac me posluša i mi sa tim autom odemo u Istru, Umag. I tamo sam onda upoznao jednog čovjeka koji je bio u Sloveniji. Umagu sam ga upoznao, koji je imao hostel i restoran u Švicarskoj. Tako da sam, evo, da je Bog to se posložio, da me Bog, evo, doveo u Švicarsku. Tako da me, evo, Bog odmah nakon moje molitve, kad sam mu zavapio, Bog me izbavio iz tog pakla. I onda sam vidio da Bog postoji, da me Bog izbavio. Jer to ništa nije moglo biti slučajnost kako je Bog to sve posložio. Ja sam htio toga Boga upoznati, a ništa nisam znao o Isusu, o evanđelju. Imao sam jednog rođaka koji je od mali nogu bio u vjeri, on sad živi u Njemačkoj. Taman kad sam ja otišao u Švicarsku, on je otišao u Njemačku. I tako da smo mi virtualno se čuli svaki dan uživo i stalno smo razgovarali o Bogu. Stalno smo pričali, on me uveo u to koje je Isus, on me naučio. Tako sam kupio sebi Sveto pismo, počeo sam slušati propovijed, čitati Sveto pismo i tako sam rast u vjeri i tako da smo stepenicu po stepenicu smo rasli i do 15 godina sam doživio krštenje Duhom Svetim, a u tih 15 godina sam se odricao sam se od svijeta, grijeha, navezanosti na sve svjetovne jer sam znao da su to koraci koji trebam napraviti. I evo što se još desilo u tom periodu, što je, mislim da je važno. Moj sin, kad sam dobio drugog sina, Gabriela, bila je komplikacija u trudnoći. Ginekolog je utvrdio da je vanmaterična trudnoća.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: prije nego što zapjevamo zajedno, dopustite mi, evo ispred mene i mog benda, da pozovem ovdje ljude, tu dođite, ovi petorica najzaslužniji za ovaj koncert, koji su dali i dušu i srce, ostavili su ovdje, da bi sve ovo ispalo dobro. Dođite, Mirko Gudelj, na čelu kolone. Zdravko Barišić, Krešo Leko, Ivan Ivkošić i Mate Gudelj. Evo, dođite vamo, molim vas. Dođite vamo, bliže svi. Ajmo ovamo, dođite još bliže malo. Ne bojite se, to je naš narod. Dajte veliki pljesak, molim vas. Hvala vam, ljudi. Ovo ćemo pamtiti. Okrenite, ti da vidimo za njih ruke.
1: Okrenite se, okrenite se.
0: Dajmo ruke. Hvala još jednom. Sada vidimo vaše ruke i da čujemo kako pivate, jako!